0: Gulcița in Pet Falcico.
1: Sedam, sedam nas je, sedam!
2: Okej, na vrsti je osmih na anteni.

0: This is Zvončko. Patrobentic. Kur pa taka trobenta? V vrsti.
1: Na anteni pa imamo 10 hitov v vrsti.